مسائل پر تسلط قائم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ دوسرے لفظوں میں تیل کو محض ایک شے سے قومی وقار اور جغرافیائی سیاسی سودے بازی کے مہرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم آج ہمیں جس چیز کا سامنا ہے وہ اس اجتماعی طاقت کا انتشار ہے۔ متحدہ عرب امارات کا 60 سال کی وابستگی کے بعد اوپیک کو چھوڑنے کا فیصلہ محض رکنیت سے مستعفی ہونا نہیں، بلکہ یہ کارٹل ذہنیت کی جدید دنیا کے سامنے شکست ہے۔ دوسروں کے مقرر کردہ کوٹے کے تحت پیداوار کرنے کے بجائے متحدہ عرب امارات اب اپنی بڑی سرمایہ کاری کا بدل لینے کا طلبگار ہے۔ ابوظہبی کارٹل کی حکمت عملی کو قیمتوں کی ترتیب سے مارکیٹ شیئر میں اضافے میں تبدیل کر رہا ہے، جس کا مقصد پیداواری صلاحیت کو یومیہ 6 ملین بیرل تک بڑھانا ہے۔ یہاں کا سب سے اہم جیو اکنامک تصور اسپیئر کیپیسٹی مینجمنٹ ہے۔ عام حالات میں کارٹل کی طاقت بحران میں رسد میں تیزی لانے یا بند کرنے کے اثر و رسوخ میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات کی علیحدگی کے ساتھ یہ بوجھ تقریباً مکمل طور پر سعودی عرب کے کندھوں پر آ جائے گا۔ اس سے سعودی عرب کارٹل کا واحد مہرہ بن گیا ہے، جس سے دوسرے اراکین کے اپنے کوٹے کو توڑنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مختصراً کارٹل کے اندر وفاداری مسابقت کا راستہ فراہم کر رہی ہے، جہاں ہر کوئی اپنا دفاع کرے گا۔ کارٹلز کو کمزور کرنے کے پیچھے گمنام ہیرو گرین پیراڈاکس ہے۔ جرمن ماہر معاشیات ہانس ورنرسن کا یہ نظریہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا نمایاں ترین موضوع ہے۔ جیسا کہ دنیا تیزی سے کاربنائزیشن اور قابل تجدید توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے، تیل پیدا کرنے والے خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا تیل آج فروخت نہیں کرتے تو یہ مستقبل میں بیکار بن سکتا ہے۔ یہ خوف پروڈیوسرز کو سپلائی کم کرنے کے بجائے پیداوار بڑھانے پر مجبور کر رہا ہے۔ مجھے اپنے اثاثوں کو نقد میں تبدیل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ زیر زمین بیکار پتھروں میں بدل جائیں، کی منطق اوپیک کے نصف صدی کے نظم و ضبط کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اہم جغرافیائی سیاسی اقدام بھی ہے۔ تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی سے تعلق رکھنے والا ریاستی بجٹ توانائی کی منتقلی مکمل ہونے سے قبل ان وسائل کو آخری قطرے تک بروئے کار لانے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ داخلی کارٹل کشمکش جنگ ترکیے اور عالمی توازن کو کیسے متاثر کرے گی۔ جیو اکنامک نقطۂ نظر سے کارٹل ڈسپلن کی خرابی اور مارکیٹ شیئرنگ ویڈو کا آغاز تیل کی قیمتوں میں ساختی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی ہے کہ متحدہ عرب امارات جیسے کھلاڑیوں کی بے قابو پیداوار تیل کی قیمتوں کو 5 تا 10 ڈالر بیرل تک گرا سکتی ہے۔ ترکیے جیسے توانائی کے درآمد کنندہ کے لیے یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے اور افراط زر کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے سکھ کا سانس لینے کا مفہوم رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ تیل کی قیمتوں میں ہر 10 ڈالر کی مستقل گراوٹ ترکیے کے غیر ملکی تجارتی تزاون میں اربوں ڈالر کا حصہ ڈالتی ہے۔ تاہم سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ کارٹلز کے کمزور ہونے کا مطلب توانائی کی عالمی منڈیوں میں پیشگوئی کی صلاحیت کا نقصان ہے۔ مارکیٹ جو پہلے اوپیک کے ذریعے مستحکم تھی، اب آبنائے ہرمز جیسے اہم علاقوں میں جغرافیائی سیاسی تناؤ اور بحرانوں کے سامنے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ترکیہ نہ صرف ایک صارف کے طور پر بلکہ توانائی کے مرکز کے طور پر بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن سنبھال رہا ہے۔ اس نئے دور میں جہاں کارٹل پاور کی جگہ اسٹریٹجک آزادی نے لے لی ہے، ترکیہ صدی کے ویژن کے ساتھ توانائی کی راہ دری اور مقامی وسائل کے حوالے سے اقدامات ہمیں نہ صرف خریدار کے طور پر بلکہ گیم چینجرز کے طور پر کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ مغربی دنیا گرین ٹرانسفارمیشن کے اخراجات کے تحت کچل رہی ہے۔ ترکیے دونوں توانائی کی روایتی لائنوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہا ہے اور توانائی کے نئے نظام میں ایک اسٹریٹجک توازن کا عنصر بن رہا ہے۔ سامعین، آج ہم نے ایک واضح تصویر کا سامنا کیا ہے۔ 20ویں صدی کے سخت کارٹل ڈھانچے 21ویں صدی کی تکنیکی رفتار اور ہری تبدیلی کے دباؤ کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ تیل ایک ہتھیار کے ہونے کی حیثیت سے نکل کر اپنے آخری مرحلے میں ایک تجارتی اثاثے میں بدل رہا ہے۔ اوپیک کے کمزور ہونے سے شاید تاریخ میں پہلی بار پیدا کنندہ صرف صارفین تک دولت کی بڑے پیمانے پر منتقلی کے دروازے کھول رہے ہیں۔
اس نئے نظام میں تیل کے نلکوں کو کنٹرول کرنے والے نہیں بلکہ اس توانائی کو انتہائی مؤثر طریقے سے ٹیکنالوجی میں تبدیل کرنے والے اور اپنی اسٹریٹجک آزادی کو ہر قسم کے انحصار سے بالا تر رکھنے والے اداکار ہوں گے۔ اناتولیا کی دانش مندی اور جدید معیشت کے محرکات کی بدولت ہمارا ملک اس عظیم تبدیلی کے سب سے اہم فاتحین میں سے ایک بننے کا امیدوار ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

www.drturdu.com ایڈریس کے ساتھ ہم آپ سے اور بھی قریب ہو گئے ہیں۔ صدائے ترکی کی اردو نشریات کو فوری طور پر اور 24 گھنٹوں کے اندر کسی بھی وقت سننے کے لیے ہمارا انٹرنیٹ ایڈریس ہے www.drturdu.com اور www.drturdu.net۔

0: دعای سمیل پروگرام که آغاز می خواست خواست خبرون که خلاصه سمت فرمالی جی.
1: ترکیه که وزیر خارجه هاکان فیدان اور اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی نے امریکہ کے ساتھ مذاکراتی عمل کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی ہے.
0: سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے عراق کی طرف سے ملکی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 3 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا ہے.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے لیے کارروائی کی مہلت ختم ہو رہی ہے.
0: فلسطینی قیدیوں کو پھانسی کی اجازت دینے والا اسرائیلی قانون گزشتہ روز سے نافذ العمل ہو گیا ہے.
1: نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے عراق کے مغربی صحرا میں ایران کے خلاف کارروائیوں کی اعانت کے لیے خفیہ فوجی اڈے قائم کیے ہیں.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ امریکہ میں مذاکراتی عمل کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی ہے. دونوں وزراء نے فون

0: قید ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان قیدیوں کو تشدد، بھوک اور طبی غفلت کا بھی سامنا ہے۔
1: ایران کے خلاف حملوں کی وجہ سے بڑھنے والی کشیدگی کے بعد ملک کی معیشت میں سال 2026 کی پہلی سہ ماہی کے دوران سالانہ بنیادوں پر 3.3% کی بڑی گراوٹ آئی ہے۔ اسرائیل کے مرکزی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلسل دو سہ ماہیوں سے جاری معاشی ترقی اب ایک شدید مندی کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارچ اور اپریل کے مہینوں میں تیز ہونے والی فوجی سرگرمیوں نے معاشی توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ملک میں پہلی سہ ماہی کے دوران نجی صارفین کے اخراجات میں 4.7% کمی آئی، جبکہ اس کے برعکس فوجی اخراجات میں 9% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پچھلے سال کے آخری دورانیے میں تجارتی پیدوار میں جہاں 5.4% اضافہ ہوا تھا، وہیں اب اس کی جگہ 3.1% کی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ اکتوبر 2023 سے جاری حملوں کی لاگت اب تک $120 ارب تک پہنچ چکی ہے، جبکہ حالیہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں ہونے والے فوجی اور سویلین نقصان تقریباً $12 ارب رہے ہیں۔ اقتصادی اخبار گلوبلز نے لکھا ہے کہ اس شدید معاشی مندی نے سال 2025 میں بحالی کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو مکمل طور پر الٹ کر رکھ دیا ہے۔
2: یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان طے پانے والے بڑے معاشی معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ بیجنگ میں ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اقتصادی تعلقات کو ایک نئی جہت دینے کے لیے امریکہ چین تجارت اور سرمایہ کاری بورڈز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکی معیشت کو فروغ دینے والے انتہائی اہم وعدے سامنے آئے ہیں۔ چین نے امریکہ کے تیار کردہ 200 عدد بوئنگ طیاروں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام سے امریکی پیداواری شعبے میں اعلیٰ معیار کے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ چین 2025 کے لیے سویابین کی خریداری کے اپنے وعدوں کے علاوہ سال 2026، 2027 اور 2028 میں امریکہ سے سالانہ کم از کم $70 ارب کی زرعی مصنوعات خریدے گا۔ اس کے علاوہ امریکی گائے اور مرغی کے گوشت کی مصنوعات کے لیے مارکیٹ تک رسائی کی رکاوٹیں بھی ختم کی جا رہی ہیں۔ چینی قیادت نے سپلائی چین اور نایاب معدنیات کے حوالے سے امریکہ کے خدشات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔ عالمی منڈیوں کی نظریں اب اس بڑے معاہدے سے پیدا ہونے والے معاشی اثرات پر لگی ہوئی ہیں۔
1: ہفتے کے پہلے کاروباری دن برینٹ خام تیل کی قیمت 1.9% اضافے کے ساتھ $111.42 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ قیمتوں میں اس تیزی کی بڑی وجہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان نازک جنگ بندی کے عمل کا تعطل کا شکار ہونا ہے۔ خطے سے آنے والی تازہ ترین خبریں بھی خدشات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنے مغربی سرحد سے داخل ہونے والے 3 ڈرونوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، تاہم ایک ڈرون تباہ نہ ہو سکا اور وہ براکا نیوکلئر پاور پلانٹ کے قریب ایک الیکٹریکل جنریٹر سے جا ٹکرایا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایران کو سخت ترین وارننگ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہرمز کو کھولنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ورنہ ان کا نام نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے خطرات اور بیمے کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا یہ رجحان جاری رہ سکتا ہے۔
0: یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کا یا کالاس نے کہا ہے کہ امریکہ، چین اور روس منقسم یورپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین ایک جغرافیائی سیاسی قوت کی نمائندگی کرتی ہے جو عالمی طاقتوں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ تالین ایسٹونیا میں لینارٹ میری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کالاس نے اس بات پر زور دیا کہ یورپی یونین کی اجتماعی طاقت کی بنیادی وجہ ہے کہ بیرونی طاقتیں یونین کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ وہ یورپی یونین کو پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں اور مشترکہ طور پر کام کریں تو ہم برابر کی طاقت ہوں گے اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔
1: ایک مختصر اور سرکاری ای میل کے ذریعے تقریباً 250 سفارتکاروں کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، جن میں دہائیوں کا تجربہ رکھنے والے سینئر ترین نام بھی شامل ہیں۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ سال شروع کیے گئے اس عمل کے نتیجے میں اب تک 1000 سے زائد سرکاری ملازمین متاثر ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر ایک ایسے نازک وقت میں جب ایران اور یوکرین کے بحران شدت اختیار کر رہے ہیں، حکومت کی رہنمائی کرنے والے توانائی اور سفارتی امور کے ماہر شعبوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ سابق سفارتکاروں اور سفیروں نے خبردار کیا ہے کہ اس اقدام نے ملک کے ادارہ جاتی حافظے کو تباہ کر دیا ہے، جو طویل مدت میں خارجہ پالیسی کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ دوسری طرف تنقید کی زد میں آنے والے امور خارجہ کا موقف ہے کہ یہ اقدامات بیوروکریسی کی سستی اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھائے گئے ہیں اور ان اصلاحات کی بدولت ایک

پتھر اور چرخ فلکی، 13ویں صدی کے اناتولیہ میں حساب کا مجسم ہونا۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی کا اناتولیہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں علم فلکیات صرف مخطوطات تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک طرف اس علم کو دیو ہیکل پتھروں پر نقش کیا جاتا تھا تو دوسری طرف یہ علم ایک ایسا اطلاعاتی شعبہ تھا جس نے تاریخ کے نہایت پیچیدہ میکانزموں کو حیات بخشی۔ اس دور میں اناتولیہ میں آسمان دو مختلف لہجوں میں گفتگو کرتا تھا، ایک جانب نظری علم دیار بکر کے شاہی صحنوں میں مکان کی ڈیزائنوں کی شکل اختیار کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب احلات کے عظیم پتھر اسی فل کی نظم کو ابدیت کی زبان میں علامتی صورت دیتے ہیں۔ ایک حرکت کی نمائندگی کرتا ہے تو دوسرا سکون و ثبات کی، مگر دونوں ایک ہی مشترک مقصد کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ مقصد ہے کائناتی نظم کو زمین پر مرئی اور محسوس بنانا۔ انجینئر الجزری نے 1206 میں تصنیف کردہ کتاب الجامع بین العلم والعمل میں مدرسوں کے حجروں میں پڑھی جانے والی زیج جدولوں کو میکانکی اشکال کے ذریعے زندہ کر دیا۔ ان کی مشہور فیل نما آبی گھڑی محض وقت ناپنے والا آلہ نہیں بلکہ ایک مختصر کائناتی نمونہ ہے۔ گھڑی کے مرکز میں موجود ہاتھی طاقت کی علامت ہے، جبکہ اس کے اوپر موجود انکا پرندہ آسمان اور دوری وقت کی نمائندگی کرتا ہے، مگر اصل فرق کی ذہانت گھڑی کے بالائی حصے کے میکانزم میں پوشیدہ ہے۔ یہاں موجود چاند کا کرہ چاند کی مختلف حالتوں ہلال سے بدر کامل تک کو دقیق میکانکیت کے ساتھ لمحہ بلمحہ ظاہر کرتا ہے۔ سورج کس برج میں ہے یہ دکھانے والا ڈائل گویا آسمان کی اس عظیم گھڑی کو محل کے باغ میں اتار لایا۔ جب ہاتھی کی پشت پر بیٹھا کاتب گھوم کر وقت کی نشاندہی کرتا ہے تو دراصل آسمانی کروں کی وہ کامل دائروی حرکت ایک جسمانی حقیقت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جزری کے 50 مختلف میکانکی آلات، آبی گھڑیاں، سایہ گھڑیاں اور چاند کی گردش دکھانے والے خودکار نظام فلکیات کو روزمرہ زندگی کے اندر ایک ٹک ٹک کرتی ہوئی مشین کی شکل میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی صدی میں اناتولیہ کے مشرق میں واقع شہر احلات میں یہی علم ایک بالکل مختلف زبان میں پتھر پر کندھا ہو کر ابدیت حاصل کر لیتا ہے۔ احلات سرجو کی قبرستان اپنی 4 میٹر بلند یادگاری قبروں کے ساتھ آسمان کی سنگی لائبریری معلوم ہوتا ہے۔ ان پتھروں کی سطح پر سب سے نمایاں عنصر 12 حیوانی ترک تقویم ہے۔ وسطی ایشیا سے منتقل ہونے والا یہ قدیم نظام الاوقات قبرستان کی خاموشی میں چوہے سے اشتہے تک، پرندے سے چیتے تک پھیلی ہوئی علامتوں کے ذریعے ہر سال کے فلکیاتی مفہوم کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ 12 جانور براہ راست انسان کے 12 بروج سے وابستہ ہیں، اور ہر نقش گویا ایک فلکی گردش کی زمینی دستخط کی حیثیت رکھتا ہے۔ خصوصاً اجدہے کا نقش ان پتھروں پر ایک کائناتی گرہ کی مانت ظاہر ہوتا ہے۔ روایتی علم فلکیات میں اجدہا محض ایک اساتیری محافظ ہونے سے بڑھ کر ان گرہی نکات کا نمائندہ بن جاتا ہے جہاں چاند کا مدار سورج کے مدار کو کاٹتا ہے، یعنی وہ نہایت اہم مقامات جہاں گرہن وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ماہرین فلکیات جنہیں اجدہے کا سر اور دم کہتے تھے، ان ریاضیاتی نکات کو احلات کے سنگ تراشوں نے نہایت باریکی سے پتھروں پر نقش کیا۔ بعض قبروں میں یہ علامت مزید گہرا مفہوم اختیار کر لیتی ہے۔ وہاں آسمان میں قطب شمالی کے گرد مسلسل گردش کرنے والے ڈرکو یعنی اجدہا برج کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانوں میں اس برج کے روشن ترین ستارے تھوبان کا قطبی ستارے کے طور پر استعمال ہونے اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سرزمینوں کے سنگ تراش استادوں کے ذہنوں میں فلکی علم